taua foi ia upo le viinga na langina le petese le ka le sia katoliko sa mua mai taita wang mumua tantou asisinga nei tai au e asiasia tuai ia tantou pokalame ia i tounu i maota ngase ngase ia po fea lava ia le nofuanga o lofa penao na e maua mai